se wo hwe ebre no a no mie no abo apa ho sema no adwuno num eye 2:25 pm ekosi sen jumadie esumie eha ye asempa 94.7 efi sabre kosi sen nsia ene fa ebebo no ye die kosi sen ena ebre o baby a wo se wo office ana se wo fie baby a wo se wo tika mu me ma wa ha ehe ena wo tie me efri ehe nso na wo hwe me e wo YouTube efri Patro betumi adwene yen on YouTube eye Asempa 94.7 na ode o message na ba location na owo ye bebo so ansa na yakoyanim